0: ya betwa ye bi ana e kire nya me adom a e Thursday ye free adom mere so apeno aye wo de ye ye free adom mere so ana se e bo be se bi anwumre be fo no aye wo de ye wo de ye si ho na si na si na si ya ne we nu na hade ye onyame ma onyame ene ma de ba bi e kwan na no e kwan da ho me pa cho se kwan be da ho nso de a ene na na bo de atwa ye hu asia no e wo se ye kasa kire mu ne di omu di juma na kwan da ba bi a e kwan ena ti obi a ho ntini ka de jene no na kwan kire ni ye ba ba kire to America de ba ko ayo emu pa cho mu ntie bi pa ye
1: eti mami sha musa question jene de no ashe na wie no nso no ene so beto apete
0: ene so beto apete ni nyina se wo
1: si wi a one she wi obi de berno man obi be ye ne ti am
0: Obi
1: de George Serero. Obi go so bi go boti.
0: Ubande.
1: Yeah. Ubi ya na so.
0: Ni nyina ayaya resa.
1: Ai se bi die ya.
0: Obi kwempo se ya poison na. Na se wo wasa powder di bi wo ha. Odi kakra bi friends you.